0: Imata chay Juliawan parlanki chay hinata. Imani sun kitaji. Maiman ripusqa semana kurakta chinkarinku ipultiwan imaka.
1: Mana imatapis niwanchu mamay. Maimanta hamusanki nispalla niwan si.
0: Ama rabiar wanchu rawaychu wawai. Runaka parlan. Onraiki tasarunku mansi. Entienden kichu wawa.
1: Mana mamay imatapis parlaykuchu. Antitata parimuyki nispakoriwan. Chayla. Ka.
0: Chanta llaqtamanchu risqa. Imaman risqari. Ari imata apamusqari chay Julián.
1: Ka, miskitapis apamusqa usituta qoriwan. Ka mamay.
0: Ay, qonqapusqani wawa, junta kanankarqa. Chay mansinay tiyan, tata hilanku piñakuman, cooperativasmanta parlananchaq nisharqa. Qonqapusasqani, zerqusaqpuni, puñukapullankiña wawa,
1: ya
0: nuqakunitan kutirimusaq.
1: Ya.